kare varu anere, toru ono ono, ono a varu, me kare atoro tui te kupe roro uira, thefono.org i teira. Ko te akono, ko te peuia a te fono.